0: ту коси. Мама ще пар лекцій, так да, останні з нами.
1: Мислим,
0: от тебе? У мене, абсолютно. Приятпа, вас зараз прошує, яка була ваша найбільша сварчість з вікенд. Мас подносно моє форано, все, розумієш? Я зачав стендапом, присяжем. Томаш, яка була твоя найбільша сварчість, ти згодила через вікенд?
2: Не вен, чи у всім істо всіч. Або я пас Євросон сам гледав, пережила файн. Тясна дівчина переспав, Бог помогив. І тут кожен був. Або я по файн, було ані 9 мігів, тут усіч, ми другим тут також змагала.
0: Супер. Я добре поведу, веряме, да вечина свенства тега ні гледала. Все скоро нісім окей гледат, кад ні блон тут і на хрвашкій телевізії нісім мого. Я сам ін первич по фулі тега змагала, тут мені найлюбша, тако да лепа разплет. Окей. Настя?
3: Najspaja vikenda je bila sigurno to, ko je naš Robi Butar podaril rekord Guinnessov. Vsi smo ga spremljali, tako da to je res bilo nekaj nepozabnega, no.
0: Nič peta na 300-300. Katera je bila tvoja najspaja vikenda? Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.